jara bi lañ doon deglu bu Mustapha Diouf ñu gën ko xam ci Mustapha ci Tafa Jara bi lool nek nom d'artiste am muy tube bu neex machallah ñu koy bëggé ñepp ñi nga xam ni ñu ngi tewlu Salam Sénégal ci Radio Sénégal 92.5 FM ñu and nak dalal suñu mbokk chaîne nationale yi nga xam ne ñu ngi and fofu ak seeni job ci xarala gi gannaaw ba ñu tewlo kër tu yeglé ak kayitu taggé ba nopi ñu and ak ñom wuyel ñaarelu patchu Salam Sénégal.